0: pisse, så at nem ir neticības sevī tā labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: ārkārtīgi skaista vieta patiesībā.
1: Jā, jā,
0: varbūt daudz pat, nu jā, nezina, es pieļauju, bet tādā mežu pastaigām es iesaku.
1: Tādām,
0: tāds ģimenē iemīlēts
1: jā, tad sūtiet savas jaunās sēņu vietiņas, taciņas tādas, kuras mēs vēl neesam minuši. Mēs ik pa brītiņiem palūdzam, nu te zelta rudens ir īpaši periodā. Nu labi, bez tās nabaga Siguldas, kur dabū nest uz saviem pleciem to smago turistu nastu, viņi tur pukojās un vaid būtu ierīkojuši kaut kādus kebabunītus.
0: Iedomājies, un ievēl viss, kas uz Siguldu brauc, nu, vāks tās lapas un liks starp grāmatām, šitā bija kādreiz skolā jādara.
1: Jā, atbrauciet pie manis, man baigi daudz lapas pagalmā. Es izsniegšu, pamaisam katram iedošu.
0: Bet es nelikšos mierā, kamēr es nenoskaidrošu, kas ir uzvilktie pirkstiņi.
1: Jā.
0: Oskars, es Oskaru domāju, Oskars raksta būtu interesanti, ja uzvilktie pirkstiņi būtu cimdi bez pirkstiem. Nu jā, es piekrītu, nav loģika tajā.
1: Nav skaitītāji.
0: Jā, nav tajā loģika.
1: Nav, tas ir. Nu labi, gan jau mēs atrisināsim šito jautājumu, bet vispār...
0: Jā, tas ir vārnukroks, par kur es runāju.
1: Jā,
0: vārnukroks. Tikai pa vienu ceļu aizbrauks uz vārnukroku.
1: Nu tas ir, ja tev mašīna. Ja tu vēl...
0: Skats, ka mašīna.
1: Ja tev maza laivīna kaut kāda, supīta aizbrauc, aizairējies, un tad tur arī var tik tādā.
0: Bet es tev pasaku, es nelaidīšu konkursu gaisā, kamēr es nenoskaidrošu, kas ir uzvilktie pirkstiņi. Par konkursu runājos, par matu tiesu, par laimīgām beigām, gaidām stāstus, jo mums tur arī ir balva. Šis konkurss sadarbībā ar Svedbank, bet balvā ir kafijas grauzdētavas kalve dāvanu karte. Visam garantēti katru dienu 30 eiro, un piekdien tas ir rīt izlozēsim arī lielo balvu 100 eiro vērto dāvanu karte.

0: nozīmē? Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmēti.

0: kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide Savene, Eucerina, Bioderma, Estederma, Uriāža, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neprot programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
7: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārumā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spā hotelid.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs Viedaks, Perts, Ristaps, Putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties, vēl tagad šermuļi skrien par kauliem?
2: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
0: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai par mātu tiesu. Radio Star FM Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti. Nu, dzīvības apdrošināšana, nu tā. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo tāpēc, ka tajā dienā, kad tev pienāk pizogās klāt nelēmi, jo viņi jau nenāk brēkdami, tad tu tikai saproti to, ka apdrošināšana ir ļoti laba lieta. Un, starp citu, vai jūs zinat, ka pa ikinedēļas kafijas cenu tagad var iegādāties apdrošināšanu? Jā, tā var būt. Tā var maksāt un līdz pat 18. oktobrim jūs varat pieteikties Svedbanka dzīvības apdrošināšanas labā un saņemt 15%. Atlaidi. Ik mēnešu maksājumiem pirmos 12 mēnešus. Nu, sīkāk informāciju jūs, protams, varat uzzināt Svedbanka mājaslapā, bet ne, es tā kā bez apdrošināšanas polises. Tas ir bīstami.
2: Atcerēsies savu dzīves stāstu un pamata tiesu gadījumu mūsu šī rīta uzvarētāji, tiekot arī pie kalva grauzdētājus dāvanu kartas 30 eiro vērtībā, jo stāsts ir varants. Un stāsts mums ir iesūtījusi Ināra. Mirklis par matu tiesu ir bijis arī manā dzīvē. Viņa raksta filmā neticamais stāsts par Benjaminu Batonu. Vienā epizodē ir izcina situācija ķēdi, kas mūs pietuvina vai attālina konkrētam brīdim. Nu un šāda notikuma ķēde vienā saulainā dienā risinājās arī manā dzīvē. Dejot pa Valdemāra ielu, vienu brīdi iešāvās doma, ka mainīšu ieplānoto maršrutu un došos tālāk pa Lāčplēšu ielu. Manu vieglo soli apturēja sarkanā luksofora gaisma. Apstājos un pēc mirkļa gar manu plecu uz ietves nokrita kāds priekšmets. Tas bija

kalve, grauzdātā uz dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Un tieši tāpat kā iepriekšējo rītu un vēl rītdienas uzvarētājs, tu pretendē arī uz nedēļas lielo balvu, kas ir 100 eiro dāvanu karte no kalve.

0: Kaučus uzdod jautājumu visiem stāriņu klausītājiem. Viņam ir novērojums Daugavā. Šitas bieži nav redzēts. Kuģis ar policijas bāgunīm. Stāvjā laba laiciņa pie Vanšu tilta Daugavā. Vai kādām ir info, kas un kāpēc? Pa šo laiku esam noskaidrojuši, kas tur pie tukuma nav labi ar to luksaforu. Nu, acīm redzot, tomēr tas režīms, kāds tur ir uzstādīts, iestādīts, jo tā lielākā problēma ir tieši noregulētie ilgumi no Rīgas braucot cauri. Saskaitīt tika 21 mašīna, Rīgas virzienā tikai 7. Nu, tāpēc braucot uz Rīgu, tur jāstāv vairāk nekā 30 minūtes milzīgā rindā. Pretējā galā tikai 6 auto. Kristap, labrīt!
1: Labrīt, mums ir Kristaps ieradies no Slovenijas, pareizi izrunāja. Un no Slovenijas ir arī Trumpa kundze Melānei Trumpa.
2: Jā. Nesatikām, bet...
1: Nē, nu tur jau viņi satika būtu grūti, bet gan jau kā kāds plakātiņš bija.
2: Runājot par Sloveniju, tātad mākslīgā intelekts, nu jeb angliski artificial intelligence, tagad Trumps esot pārsaucis par superintelligence, jeb saīsinājumā SI, un protams, ka Slovenijas nacionālais domēns pēkšņi ir kļuvis ļoti pieprasīts, visi rezervē šos te domēnus. Un tieši tāpat notika, kad sākās lielais mākslīgā intelekta bums AI, jeb AI domēnus arī. Un AI ir kaut kādai, tur, man liekas, mazākam reģioniņam, un tur arī visi tur tos domēnus pirka un milzu naudas pelnīja tam reģistrātoram.
0: Tā šī būs viena no tēmām, kuru mēs
2: runāsim. Kuru mēs jau izrunājam,
0: patiesībā.
1: Šī tēma, laikam, jau ir izrunāt, bet vispār, principā, par to, kā tehnoloģijas palīdz jaunās tehnoloģijas ceļojumu laikā, mēs varam apdivi zināt, jo mēs apdivi bijām ceļojumos. Un mums abiem palīdzēja tehnoloģijas.
0: Jā, jaunās tehnoloģijas ceļojumos. Ja klausītājiem ir savs stāsts, jautājumi, Kristaps Kutels šodien ir, nu tā teikt, arī ar brīvo mikrofonu atnācis.
2: Protams, jā.
0: Dosim iespēju uzdot jautājumus un gaidīsim atbildes. 8:57. Labrīt! Atkār.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem un tik silta diena būs pēdējo reizi šajā gadā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vēšu un laiks būs sauss un pārsvarā saulains. Rīgā sildot saulē un pūšot lēnam vējam, termometrs tam viņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums! Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 vērtām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. Saimas vēlēšanās par nederīgām atzītas vai līdz derīgam balsojumam nav nonākušas gandrīz 13 tūkstoši balsu, tā vēsta TV3, atsaucoties uz centrālās vēlēšanu komisijas datiem. CVK skaidro, ka biežākie nederīgu balsojumu iemesli bijušas tūkšas aploksnes, vairākas dažādu partiju vēlēšanu zīmes vienā aploksnē vai saplēstas vēlēšanu zīmes. Statistikā iekļauti arī vēlētāji, kuri iecirknī saņēmuši vēlēšanu materiālus, bet balsojumu nav nodavuši, kā arī atsevišķi pasta balsošanas gadījumi. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski vērtē nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Viņš atzīst, ka operācija palīdz apturēt lielo migrantu spiedienu uz Latvijas robežu, tomēr armija joprojām galvenokārt patrulē gar robežu, nevis notiek aktīvāka cīņa ar nelegālās migrācijas cēloņiem. Pudāna ieskatā vairāk uzmanības jāpievērš noziedzīgajiem tīkliem, kas organizē nelegālo migrāciju un sadarbībā ar migrantu izcelsmes valstīm. Ukraina naktī devus triecienus divām rūpnīcām Krievijā izraisot ugunsgrēkus. Rēzeņas apgabalā uzbrukums veikts mašīnbūves rūpnīcai Sasta, kas ražo darba galdus arī Krievijas aizsardzības industrijai. Rūpnīcā atrodas arī tehnoloģiju uzņēmuma Yandex datu centrs, kur konstatēti plaši darbības un elektropiegādes traucējumi. Savukārt Baškortostānā ugunsgrēks izcēlies Gazprom piedarošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijā un gadā pārstrādā 10 miljonus tonnu naftas. Un vēl no 10. novembra Īrijas zemo cenu avio kompānija Ryanair mainīs pasažieru reģistrācijas un bagāžas nodošanas termiņus lidostās, tā vēsta TV3 LV. Turpmāk reģistrācija un nododamās bagāžas pieņemšana tiks slēgta 60 minūtes pirms plānotā izlidošanas laika, nevis 40 minūtes pirms lidojuma, kā tas ir pašlaik. Aviokompānijā skaidro, ka izmaiņas ļaus pasažieriem saulaicīgi iziet drošības un pasu kontroli un nokļūt pie izlidošanas vārtiem īpaši noslogotos ceļošanas periodos.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Hotels Kristaps, tehnoloģija rubrika. Pirms tam gan jāpasaka, ka mums centrā, pašo centrā, Rīgas centrā, avārija pie akmens tilta, mocīts uz sliedēm, tur riktīgi gulošā pozīcijā. Acīm redzot, kā tu liecinieku stāst, šoferīti ir aizķērus moto braucēju. Tūlīt, Kristap, arī tev pajautāsim, varbūt kaut kāds atrisināt.
1: No, izskatās, šobrīd viss slikti ir Pārdaugavas virzienā pie Strēlnieku pieminiekra, uz sliedēm guļ motocikls.
0: Tev kā mocīšu braucējiem, Kristap, nav sezona jau noslēgusies?
2: Nu tā oficiāli nē, akumulators vēl nav izņemts laukā no tā motocikla, bet tā baigi braukt pēdējā laikā īsti nav sanācis. Ja? Ja it kā laiks jau ir labs.
0: Laiks ir labs.
2: Nu tādā ziņā, protams, kad par lapām neaizmirstam tur putekļiem uz ceļā sliedēm, ir tīpaši, kā tagad dzirdējām, tie, kas brauc un prātīgi, galu galā no rītiem ir tīpaši asfalta seguma temperatūra. Arī nav tāda, kas saķeri nodrošina baigi nikmo. Oh,
3: es vakar redzēju konfliktu starp riteņbraucēju un auto vadītāju uz Valdemāra ielas. Ak, Dievs, tas auto vadītājs izlec ārā, skrēja pie tā riteņbraucēja, gaut ko tur gandrīz vai sita viņu. Vispār tas bija tāds ļoti, ļoti nejauks vispār skats.
2: Nu, tā darīt nevajag, jā.
0: Nu, kaut ties nevajag, jā.
2: Tehnoloģijas. Tātad, baiba dabūja paceļoties, es dabūju bišķiņ paceļoties, mēs varam neiebraucot varbūt dziļi tehnoloģiskās tēmās, pateikt, gan Slovēnija ir ārkārtīgi skaista zeme, braucam Ljubljanai tīpaši, gan arī Azerbaidžāna, kur
3: un
2: tu biji.
3: Baku, jā, arī ļoti interesanta zeme, bet mūsu tā kā, uzdevums bija izstāstīt, kā tehnoloģijas mums palīdzēja.
2: Tu kaut ko baigi izmantoji no tehnoloģijas?
3: Jā, jā, no, protams, es esmu ļoti priecīgi par to, ka es izmantoju Simabovi, ja, tad tie, kas...
2: Esim, jā.
3: Jā, esim kārta, tad tie, kas zinu, nu, ka, kad trešajās valstīs ierodoties ir tā lieta, kur ņemt internetu, no kā ņemt internetu. Un pateicoties tev, ka tu biji atvedis Simabovas puišas, un tie ir mūsu paši latviešu puiši. Un kas ir zīmīgi, tad ir esim pakalpojumi ir vairāki.
2: Jo.
3: Bet Simabove ir latviešu puišu darinājums. Un, kas ir forši, viņi sniedz servisu, nu, caur dienaktu latviešu valodā.
2: Jā, jā. Un, protams, ka tika atgadās problēmas, nezinu, kaut kas tur telefonā nepalaiž tā esam kartē, tad, manuprāt, lielais pluss ir tāds,
3: ka es varēju palaist, mīļie cilvēki, tad jūs arī varēsiet palaist.
2: Jā, manā gadījumā atkal es biju tagad šobrīd šajās nedēļās testēju tādu fitnesa aprocīti, saucās Fitbit Air.
3: Nu, rādā.
2: Tad tagad ir tā tendence un tā mode bez ekrāna fitnesa aprocītes maziņās taisīt Garminam ir Sirka, tagad ir šitais te, agrāk bija populārs tāds Whoop, kas maksā pietiekami dārgi un tad vēl to katru mēnesi kaut kādā abonēšanas maksas. Fitbit Air ir super vienkārša, viegla, attiecīgi, nu, tu uz rokas tu bez maz vai nejūti. Jā, un tur tā, man liekas, ka tas, kas man patika, tas plus ir, ka tā Google Health mobilā lietotne, ar kuru savienojas šis te vērķītis gan ar iPhone, gan ar Android telefoniem, tur ne tikai parāda informāciju, tātad tu gulēji tur tik un tik stundas naktī, vai tu nogāji tagad tur savus, tur, nezinu, 3-5 kilometrus, bet brīvā valodā ar iebūvēto čatbotiņu izskaidro, ko tas nozīmē. Ā, ok, tagad tu pastaigāji, tagad, nezinu, tur pasēdi mierīgāk, tu vari uzdot jautājumus, ko nozīmē tas, piemēram, puls naktī šitāds, tas ir daudz, tas ir maz. Viņš kontekstā ar tiem datiem, kas kaut kā ir savācis, mācēs tev parādīt un pakomentēt. Un, kas vēl bija arī noderīgi, piemēram, ja mēs sekojam līdzi tam, ko mēs ēdam, bet nezinām no galas varbūt, cik tur kaloriju kaut kādās, tu vienkārši telefonu nobildē, tur tos, nezinu, šķīvī, kas tev arī ir, un tas chatbotiņš pats arī atpazīst, tur izskatās trīs tomāti, tur, nezinu, kartupeļa gabals un tur gaļas gabals, un sarēķinās tur tās kalorijas, un kopumā tādam nesportistam, neprofesionālim, kā man, ļoti patika. Nu, kad
0: ar tev pēc tam asins spiedien zālīts nelac reklāmās ārā vairāk, kaut kas tāds. No ar domu šie dati jau droši vien kaut kur tiek arī...
2: Nu, no Google es domāju, ka tas tā nevajadzētu būt, bet idejas, ka tur arī var atzīmēt, lai pabrīdina, ka, teiksim, pulss ir par zemu vai par augstu. Super vienkārša nemanāma ierīcīte, kas vāc datus, un tu pēc tam tie lietotnē varis forši ērti operēt un maksā tur ap 100 eiro tas pats vērķītis.
3: Es saprotu, ka tev šitas patīk.
2: Zini, es negaidīju, bet kopumā, jā, kopumā man tīri labi patika tas vērķītis.
3: Paklausies, bet labi, atgriežoties pie tehnoloģijām un ārzemēm, tu izmantoji kaut kādu, nu, Bolt aplikāciju vai kaut kādu mobilu?
2: Nu, Slovēnijā jau Bolts
3: nav
2: takši, viņiem ir šitie te, vienkārši skrējiteņi elektriskie.
3: Ah, jā.
2: Tu, to es nezinu.
3: Starp citu, bet Azerbaidžanā balts ir un viņš tur darbojās. Mm-hmm. Ir, strādā. Viss.
2: Tas vienmēr ir patīkami, ka tu to vietē izmanto to aplikāciju.
0: Es šo reāli slavēju, man tiešām patīk valsts, kur ir un labi attīstīts.
2: Jo ērti,
0: visās formās, gan drive, gan takši, gan
3: skrepteņi. Un kas ir zīmīgi, nu kā, es biju pārsteigts, bet tomēr, nu, Azerbaidžanā ir jau izaugusi vesela paudze, kas nerunā krieviski. Nu, ar angļu valodu tur arī tā kā ir, nu, kaut kā. Bet, nu, tur baltiņš un latviski tev atsūta, ka šoferīts šitāds un tāds tevi jau gaida, un viņš man vēl atrakst latviski īziņu. Esmu te un pie AIS kaut kādas un tā. Tā kā baltiņš super.
2: Ļoti labi. Vēl par tiem gadžetiem runājām. Es man pagājušajā epizodē arī stāstīju, ka es tagad arī plānoju testēt arī tādu lētāku mobilo tālruni. To Redmi 17 tagad es pabeidzu tur tos Android flagmaņus testēt un paņēmu. Nu, ir diezgan brutāla pieredze. Nu, piemēram, atveram Threads lietotni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tagad ielādējās lietotne, ja? 6 sekundes.
3: Oh, es tagad saprotu, kāpēc mani uztvēra vairākas.
2: Jā, vai arī, piemēram, ienāk zvans, telefons sāk vibrēt, nu, skaitam līdz 4 sekundēm, tad beidzot parādās, kas mums zvana. Esmu ārkārtīgi uzmīgs. Un galvenais, jā, protams, varētu argumentēt, jā, telefons maksā tur 180-200 eiro, bet es teiktu, nu, nopērciet pat tiem 200 eiro citu labāku un kaut vai lietotu telefonu, jo nu, nelietojams tas.
0: Apagā, ko tev tajā galā saka?
2: Kurā galā? Tavām
0: atsauksmēm, es nezinu, pie ražotā izplatītāja.
2: Nu, ko viņi var teikt? Es ceru, ka viņi varētu nepiedāvās vairāk šādus te draņķīgus telefonus. Nu, viņi nav lietojams. Nu, es tikko skaitīju reāli.
0: Pagavāk, kurš kas bija modelis?
2: Redmi 17. Bet nejaucam, jo viņiem ir arī Redmi Note, ko es arī tagad nopirku, jo man vairāk neviens nedot no viņiem tas testēt telefonus. Nezinu, kāpēc, ja? Un tas maksā ap 300 eiro, un es vakar arī paņēmu blakus, paturēju, padarbināju.
0: Labāks,
2: jā, par 100 eiro tu dabūtu to, ka tas telefons ir reāli lietojams.
3: Tā kā
2: esam uzmanīgi no šitiem lētajiem telefoniem, jo pat ja liekas, ka lēts, bet ko tev dot, ja tev viņš no pirmās dienas ir absolūti nelietojams. Jā. Mūzika pieslēdzi mašīnai, lai paklausītos Spotify ar pārrāvumiem. Tev viņš pat nespēja turēt mūziku.
0: Kas tur notiks, tad parādīsies telefonā pirmās bildes un video?
2: Ā, tā kā tu kameru ieslēdz, viss apstājas. Pēc tam tu sēdi, klikšķini, iziet ārā no kameras, paiet vēl kaut kāds. Es esmu pilnīgā šokā.
0: Ai, Gandhi reklāma, bet neko
3: nu,
0: neizdarīs.
3: Labi, bet 180 eiro no viedierīce, nu tieksim
2: tā. Nopērkam lietotu telefonu,
3: jā,
2: vismaz, kas jā, darbosies.
3: Izraels iedzīvotāji, ja, un es tā kā īstenībā nesapratu, man pirmo reizi tāda pieredze bija, nu, ka man dažādi bija nosaukuši, bet, nu, ka es esmu Izraels iedzīvotāji, to es man pirmo reizi bija, bet, bet es tagad sapratu, kāpēc.
2: No.
3: Es tik fotografēju ar šito telefonu, tas droši vien ir uzskatīts, un viņi man visi ņēma un skaties, kas tas tāds, ko tas tāds.
2: Ā, ka tās modernās tehnoloģijas.
3: Jā, dabūt, cik tas maksā, varbūt, ka tāpēc.
2: Starp citu vēl, tātad, ja mēs vēl neesam noslēguši sēņošanas sezonu, varam iečekot sēnotājs.lv.
3: Nav vairs sēnes. Beigtas.
2: Beigtas, jā?
3: Nu, vecas, jā.
2: Bet, respektīvi, tam, kuram varbūt tā joma interesē, tad vispār interesanta lieta, tas sēnotājs.lv. Tur ir mēģināts uzvaip kodēt, kas tagad ir ļoti modīgi, tāda vietne, kurā ir karte, kurā ir no datiem mēģināts uzbūvēt, nu, kur tā kā vajadzētu būt tām sēnēm. Tur kaut kāda mitruma informācija, tur kaut kāda gaismas informācija, viss salikts kopā. Protams, ka tas nenozīmē sēnes, jau ir tāds viltīgi radījumi, un nebūs visdrīzāk tur, bet apskatāmies, diezgan interesanta lieta. Tas ir tā kā, piemēram, mūsdienās ir taču tie uzvaip kodētie aptiekas preču cenu salīdzināšanas rīks, ir granulu cenu salīdzināšanas rīks, jo mūsdienās ar tiem rīkiem var uzbūvēt jebko. Runājot vēl par mākslīgo intelektu rīkiem, ir tāda franču kompānija Mistral, un viņi beidzot ir palaiduši lielo valodu modeli, beidzot Eiropai kaut kas tāds ir, kas ir kaut kādā mērā, kaut cik tuvāks visiem ChatGPT lielajiem un Klodam, un tas tāds viņu zobgalīgais nosaukums ir Lechonk, jeb lielais. Modelis, viņš kaut kādā mērā būs pieejams agrāk vai vēlāk ar to Mistral mājaslapu, bet zinām, ka arī Eiropa kaut ko mēģina likt pretī vismaz šitiem lielajiem amerikāņiem, norei ķīniešiem. Vēl par mākslīgo intelektu runājot, ASV ir apstiprināts mākslīgā intelekta ārsts, kas pazdrīkst izrakstīt medikamentu receptes. Tas varbūt tāds ļoti skaļš virsraksts, bet doma ir tāda, ka Jūtas štatām ir kaut kāds lietotne uzbūvēta, kur kaut kādā mērā tur ir tas mākslīgais intelekts iepīts iekšā, un tur arī tā kā apraksti kaut kādu savu problēmu ar ādu, sejas nobildē to savu seju, un tad tev pret akni kaut kādu medikamentus izrakstīs. Tagad ļoti šauri ierobežotā vienā lietā, bet es ticu, ka iesākot ar vienu kaut kādu problēmu, vienu kaiti, var tev ir pamats būvēt tālāk uz kaut kādām varbūt citām lietām. Savukārt Austrālijā, aizlidojam uz otru pasaules pusi, Airbnb, tātad kāda mājokļa īpašnieks, es biju izdomājis apkrāpt savu klientu, klients ir aizlidojis jau prom, devies prom no viņiem, un šis te mājas īpašnieks ir ar mākslīgu intelektu sataisījis bildi, ka it kā esot appludināt tualete tur, plūst pāri ūdens un iesniedzis Airbnb tajā, tajā vietnē un tas sots varētu būt 1000 eiro mūsu naudās. Un tur ir tas joks tāds, ka es lasīju, ka tev 24 stundu laikā ir kā, nu, kā klientam tā īpašuma ir jāpasaka, ka nē, ka tas ir muļķības un tā tālāk. Un tajā projām citādāk automātiski no tevis to naudu arī novilks. Jā, tā kā pievērš.
0: Un viņam novilk,
2: Es nezinu, man liekas, ka tur, nu, ja mēs par to lasām, tad cīnījās gan jauk un pierādīja, ka tas ir mākslīgi ģenerēta tā bilde, jo nu jau arī parādās arī ar vien vairāk šādu veidu rīku, kas var atpazīt. Piemēram, Google vakar izziņoja synthid.com vietni, kurā tu vari pievienot audio, video, bildi, un ja tur ir iestrādāts iekšā šis te, nu, ūdenszīme, teiksim, tā digitālā tieši Google's, tad parādīs, ka o, jā, šo ir ģenerējis tur tāds un tāds rīks, ne tikai par Google, bet arī tur OpenAI ņem vērā. Tā kā tas, tas tehnoloģijas arī attīstās paralēli, bet man liekas, kāds interesants piemērs. Savukārt Amerikā sodu lielu un cietumā, man liekas, kādiem 18 mēnešiem būs jāpasēš kādam gudrniekam, kurš bija uzbūvējis pirmkārt botus, kas klausās mūzikas traumēšanas vietnēs mūziku, pēc tam viņš bija uzbūvējis digitāli mākslīgo intelektu mūziku, un tad vieni boti pušoja to mūziku iekšā tajos servisos, otri boti klausījās, un komisijas, viņš bija tur 8 miljonus izpelnis apeldījis, ja? Bet tagad tā nauda būs jāatgriež atpakaļ mūziķiem, īstajiem.
3: Es nesapratu, kas tur notika, bet sapratu kaut kādu krāpšanās.
2: Kā, doma ir kāda, kad Spotifyā tajā pašā, piemēram, tu kā mākslinieks saņem naudu par tiem klausījumiem.
3: Maz? Viņi saka, ka maz.
2: Jā, bet ja tev ir 10 tūkstoši robotu, kas klausās tevi, nu, kas izskatās varbūt kā īsti klausītāji, un ja tev arī automātiski ģenerēta mūzika, nu tad vienkārši viens otru griežas ruņķi un kaut kāda tur sīkie centi arī birst. Un tad tu sapelni 8 miljonus dolāru bija tajā brīdī.
0: Tas ir līdzīgi kā tie pirktie sekotāji sociālajiem tīkliem, vai ne?
2: Jā, viss
0: pirktais klausītājs Spotifyā, ļoti labi.
2: Vēl, man liekas, laba ziņa ir tā, tad šodien notiek Frankfurtē grāmatu izstāde un arī Zvaigznābēcē, tur ir kaut kāds pat balvu ir dabūjuši, un Spotify ir izvēlējušies šo pasākumu, lai paziņotu, ka tur vēl 180 valstīs, to starp arī Baltijas valstīs un Latvijā, sāks piedāvāt Spotify klausīties audiogrāmatas.
3: Tātad
2: šī, jā, šī lieta jau bija ASV un dažos citos lielajos tirgos arī mazliet iepriekš, bet tagad līdz, manuprāt, šī gada beigām būtu jābūt arī, kaut kur vienkārši lietotnē parādīsies jauna sadaļa audiogrāmatas, un tu varēsi klausīties grāmatas.
3: Kas viņu lasīs?
2: Es nezinu, kā.
3: Kaut kas
2: viņu lasīs, pieņemu, ka ne latviešu valodā visdrīzāk arī. Un tur arī bija norādījuši.
3: Bet ne robots.
2: Labs jautājums, gan jau, ka arī robots kaut kādā
3: mērā. Beidz, tas ir traki.
2: Agrāk vai vēlāk, tur mēs
0: visi ir labi patiesībā lasa tie roboti.
3: Nu, nē, tās filmas uzrunā virs uz briesmīgi.
2: Un tas, ko bija arī Spotify norādījis, ka tur būs neekskluzīvas lietas, respektīvi tās pašas grāmatas nav tik tā, ka tikai būs Spotify atrodamas noklausāmas, ka viņi drīkstēs tie autori arī citās platformās izvietot. Man liekas, kopumā diezgan laba lieta. Ne visiem tās audiogrāmatas aiziet, bet ir cilvēki, kas spēj koncentrēties uz tam, ko viņam lasās stāstīt.
0: Vienu minūti paņemam klausītāju rakstīto, jā, tev piekrīt par to Redmi, kas tev bija konkrēti?
2: 17.
0: 17, pilnīgi katastrofa. Darbā pilnīgi, tāds ir telefons.
2: Pilnīgi katastrofa.
0: Ja piezvanīt, tad okay, bet darbam nu pilnīgi nedar.
2: Nekam nedar.
0: Tad ir vairāk komentāri par to, ka vispār šajā cenu grupā var nopirkt arī kaut ko jēdzīgi.
2: Protams, tas viss apskatā būs, tā kā šauba nav. Un es saku, lietotus arī var pirkt, nevajag baidīties, vienkārši būs lietojamāks tas telefons.
0: Jautājums, Kristof, varbūt mācēs atbildēt, kāpēc pie autobostas raustās un pazūd signāls telefonam. Pat ir tāds tā kā pīkstiens un ar klusumu.
2: Oi, tas ir tāds plašs jautājums, tad tur būtu jāsāk domāt, kas par telefonu.
0: Kāds nāk virsū, ne? Kaut kas? Nevajag. Nekārši autoostas, zin kā, varētu domāt, ka tur...
2: Pie autoostas tieši,
0: jā? Jā, jā.
2: tur ir jāskatās, kas par telefonu, kas par operatoru un tā. Ne tikai jau nevajadzētu, ka kāds tur kaut ko traucē un tā.
0: Krista, paldies!
2: Es tam citu rītdienu es būšu arī Rigakomā vadīt vienu diskusiju.
0: Kas ir Rigakoms?
2: Tad Rigakoms ir biznesa tehnoloģiju konference lielākā Baltijas valstīs, ja nemaldos. Un tur būs uzņēmumi, kuriem ir kaut ko parādīt un pastāstīt un diskusijas. Un šodien sākas, ja es nemaldos, bet rītdien pēcam noteikti arī būs Ķīpsalā, tā kā droši tiekamies, runājamies. Un,
0: ejiet klāt Kristapam, sakat, jūs esat stāriņu klausītājs un uzdodiet jautājumus un pasēžat kopā.
2: Jā, tieši tā.
0: Labšu,
4: Pēc Grita un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grita papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150. Eiroaptiekā jauns plus. Zama cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zamās cenas ir zaļas. Redzi zaļu tēnu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
7: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārimā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spahotelid.ee.
11: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkautlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkautlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
12: Ir forši iekāpt mašīnā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā jau uzlīmus buktas nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet IF Kasko ļoti palīdz. Klausies Star FM autopilots 16.45. Pastāst, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvīles karti dāvanā no IF. IF ļoti palīdz.
13: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
14: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem un tik silta diena būs pēdējo reizi šajā gadā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vēšu un laiks būs sauss un pārsvarā saulains. Rīgā sildot saulē un pūšot lēnam vējam, termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums! Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ukraina naktī devusi triecienu uz divām rūpnīcām Krievijā. Rjazaņas apgabalā uzbrukums veikts mašīnbūves rūpnīcai Sasta, kuras teritorijā atrodas arī Yandex datu centrs un tam radušies darbības traucējumi. Un trieciens veikts arī Gazprom piedarošajai Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir viena no lielākajām Krievijā. Serbijas galvaspilsētā Belgradā notikuši protesti pret ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu balsošanas ierobežojumiem pirms oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Vēlēšana komisija mainījusi iecirkņu atrašanās vietas un noteikusi, ka tie darbosies pēc Serbijas laika, tādējādi apgrūtinot balsošanu ārvalstīs. 15. Saeimas vēlēšanās par nederīgām atzītas vai līdz derīgam balsojumam nav nonākušas gandrīz 13 tūkstoši balsu, tā vēsta TV3 atsaucoties uz centrālās vēlēšanu komisijas datiem. Saeima šodien lems par veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanas atlikšanu vēl uz gadu līdz 2027. Gada beigām. Šodien Rīgas Strādiņu universitātē notiks konference, kurā diskutēs par pacientu tiesībām, ārstniecības personu atbildību un korupcijas riskiem veselības aprūpē. Latvijā ir sākusies gripas sezona, taču daļa valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl nav piegādāta. SPKC skaidro, ka vakcīnu piegādes kavēs, jo šajā sezonā Eiropā aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīko diskusiju par nākotnē nepieciešamajām prasmēm darba tirgu un pārkvalifikācijas iespējām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta enerģētikas nozarē, kurā pēc ekonomikas ministrijas prognozēm līdz 2030. Gadam varētu būt nepieciešami vairāk nekā 10,6 tūkstoši papildu speciālistu. Rīgā šodien notiks fórums, kurā plānots pārunāt pārtikas atkritumu mazināšanu, ziedošanas attīstību un pārtikas bankas nozīmi valsts sociālās palīdzības sistēmā. Un vēl Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. Monētas cena Latvijas Bankā būs 147 eiro un iegādes limits vienai personai būs 3 monētas.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: tradīcija, laikam no savas pieredzes zinu teikt, ka tiem tukuma Rīga braucējiem šoferīšiem ir jāiesaka braukt gar piekrastu. Lapkalnciems, Lapmežciems.
1: Oi, tur smuki!
0: Nav īpaši vieglajiem, tā sanāks daudz, daudz ātrāk. Nu, ņemam šo kā piemēru un daram tā, kā mums saka. Tur atgādina Luksafora signāli. Tas režīms ir tāds, ka tieši uz Rīgu braucot, nu, baigā rinda un stāvēšana ilgāk par pusstundu vismaz uz šo aktīvo braukšanas laiku. 8. oktobrs, 4. Ainu un Anešu diena visā Latvijā. Studijā Baibani Jānis, labrīt!
1: Labrīt, un ja runājam par skaistajiem ceļiem, tad tas ieteiktais maršruts man personīgi ļoti patīk, jā, jo viņš ir
0: tāds... Jā, tur zikā, kā varbūt kādam nepatīk tas, ka caur ciemiem braucot, nu, tur atļautājus braukšanas ātrums varbūt nav tas lielākais.
1: Jā, bet
0: es piekrītu, tur ir skaisti.
1: Kur tu labāk stāvēt pie Luksafora bezgalīgi ilgi pareizi? Labāk tā lēnam, baudīt dāvu, skatīties uz jūru un tā.
0: Un piezvanīt uz radio, ja vēlies aiziet uz mjuzīk. Nu, tur dažas dienas ir palikušas, burtiski pāris līdz viņu šī gada lielākajam koncertam Šaumi arēnā, un mums ir vēl divi ielūgumi. Pārgudrajā spēlē, kur ļoti daudz termini tiks izmantot, lai aprakstītu kādas dziesmas tēmu vai nosaukumu. Un zini, citreiz grūtāk, citreiz vieglāk, bet līdz finišam vienmēr esam tikuši. Un nākamajā pieslēgumā to arī darīsim.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grami 12,99 €. Rimī.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
9: Loterijas atļauja 9130.
10: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien. Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties. Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz. Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
11: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.
12: Svinām Fāzera 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi.
14: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Laik vēl!
0: Laik vēl! Konkurs laiks Mjūzīk 10. Ja, kur man labi vēl?
1: Jā,
0: 10. oktobrs Šaumi arēna.
1: Jā.
0: Nemainīgi mainīgs. Otro nedēļu mēs te pārgudri spriežam par Mjūzīk daļradi. Un tas pierais ir arī uzdevums klausītājiem tajā norientēties. Vakar šo patestēju uz mūsu kolēģiem. Mums bija tāda, laik pa laikam kopā sanākšana, saucamies Town Halls. Vakardienas jautājumu, kur mēs ētrā izspēlējām, patestēju uz mūsu kolēģiem. Nebija tā, ka uzreiz arī atminēja. Bet vispār laimēja arī biļetes uz mjūzīku. To izdarīs tūlīt kāds no klausītājiem. Tā, Marčikiņ, palaid man viš. Paldies. Tā, laižam vienu ēterā un iedosim dziesmas aprakstu. Halo, kas zvana? Halo, kā tu esi sauc?
15: Jāns.
1: Kā esi sauc?
0: Jāns.
1: Jāns.
0: Jāncis.
15: Jāns.
0: Jā, nav ko, nevajag to ābaigi vilkt, tas vienkārši padara vārdu izrunu garāku. Jāns ir Jāns. Tā, Jāni. Šī dziesma ir par subjekta nemateriālo vērtību, absolutizēšanu, kurā nemitīga, afektīva hedonisma un transcendentālo ambīciju sintēze pārvērš iekšējās bagātības un brīvības izjūtu par neierobežotu eksistences maksimālismu.
15: Wow.
0: Vispār var dzirdēt, ka čalīts, kurš lasa pats, nav tēmā.
15: Jā.
0: es vēlreiz saņemšos. Tā, šī dziesma ir par subjekta nemateriālo vērtību absolutizēšanu, kurā nemitīga, afektīva hedonisma un transcendentālu ambīciju sintēze pārvērš iekšējās bagātības un brīvības izjūtu par neierobežotu eksistences maksimālismu.
15: Abrakadabra.
1: Tas bija vakar.
0: Mēs divas dienas pēc kādas ar vietu.
1: Šim pēsim jūs ar vienu dzies.
0: Nebūs, Jāni. Jāni metam most. Dodam iespēju nākamajam. Labrīt. Kā mēs sevi dzirdam ļoti skaļi tur fonā.
16: Labrīt,
0: radio izslēdziet, aizmuciet prom no radio vienreiz dzīvē. Tas tikai tiek ļauts.
16: Jā, aizmuku. Varbūt, ka tā būs. Sekundes?
0: Nē, jā. Nebūs
1: bet sekundes. Bet labšā viens. Labs. Transcendentālā tur biekšā.
0: Zopas, labrīt. Halo. Ai, paiet nos no rādījā.
1: Jā, tur tagad tā iet tagad.
0: Baigo ķēdi, mēs taisam uzreiz. Jā. Zopas, halo. Tā. Visus aizdzinām prom no radio.
1: Tā nevajag iet prom no radio, vienkārši tajā brīdī, ka jūs zvanat. Mums paiet nos no aparāta.
0: Kā sauc zvanītāji?
1: Oi.
0: Halo!
1: Tukšums. Roku tausta, tukšums.
15: Labrīt.
0: RFM, labrīt.
15: Kā
0: jūs
15: sauc? Labrīt.
1: Jā, kā jūs sauc? Mēs jūs dzirdam.
15: Māris,
1: labi.
0: Māri.
1: Un jūsu versija?
15: Mana versija miljonārs, man liekas, tāda ties.
0: Ir pareizā versija, Māri!
1: Ir gudrs cilvēks, kur ir.
0: A, kā tu man līdz tam nokļuvi? Kas tev palīdzēja? Kas tev nodeva tekstā no tā, terminu biruma?
15: Man liekas, tas pats beigas, tā bagātība, kas tur bija bagātība.
0: Nu, kaut kā bagātība tur bija.
15: Kaut kā neierobežotība.
0: Nu, redz, tev beigās arī bagātība. Nu, šeit par bagātu var saukt vīru, kuram ir divi ielūgumi uz mjūzīku. 10. oktobrs, tas ir jau parīt sestdien. Un noklausamies arī pašu miljonāru.
1: Nu, jācer, ka jums taču ir ar ko iet, vai ne?
15: Jā, otra pusē.
1: Kur jūs tur atrodaties? Kas jums tās pa skaņām? Tā kā tāda spēļu zāle? Kas
15: kolēģi jums
1: vēl tev. Ā, kolēģi jums
15: vēl tev. Ā,
1: tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā

0: Neviens nepajautāja Mārim, no kurienes viņš mums bija piezvanījis. Bet nu droši vien, ka viņš savā ciemā vai pagalmā
1: mašīnā
0: vai mikrorajonā. Viņš staigā kā miljonārs tagad.
1: Nē, nu, bet viņam bija blakus kolēģis, kuram telefona signāls bija kā spēļu aparātā. Un viņš bija mašīnā.
0: Viņš vienkārši telefonā spēlēja aparātiņus.
1: Jo,
0: pieķērām.
1: Man likās, ka viņš ir kaut kāda spēļa līte, bet viņš apgalvoja, ka mašīnā. Tad mēs zinām vismaz to, ka viņš bija mašīnā. Nu, un tad labi, kā tā.
0: Spēlēt jau var arī pieauguši cilvēki, bet vislabāk spēlēt radio konkursus, jo arī te kaut ko materiālu var dabūt pretī.
1: Jā, klausies, es nesen uzdūros vienam pētījumam, ka izrādās katru gadu aptaujā veselu rindu ar cilvēkiem, kas nu tā kā ar, dzīvo ar čemodānu rokā vai ar mugursomus pleciem. Viņi prāt, no tiem aktīvākajiem ceļotājiem, kas apceļo pasauli, ir kaut kāda tur lietotne, kurā var nu, aizpildot anketu, nodot savu balsi par viesmīlīgāko valsti un gadu no gada. Kā tev liekas, kur ir viesmīlīgākā valsts?
0: Nu, tur, kur tā riktīgi mīl to ceļotāju.
1: No, kā tev liekas?
0: Es, nu, nē, nu, pagani, man...
1: Nē, tur ir vispār baigi interesanti, tāpēc, ka... Nu, tur,
0: es zinu, ka, ļoti viesmīlīgi Grūzijā, piemēram, sagaida.
1: Nu, tā nu,
0: ir gan atkarīgs ar kādu pasu, tu esi
1: ieradies. Jā, nu, tas ir viens, otrs ir tas, ka tā, vai tā, tas ir tāds, tā kā tautas tradīcijās būt iekšā viesmīlīgam un ielaist cilvēku mājās. Nē, jūs ne, ne, ne tu, nē. Kanāda izrādās. Kanāda ir turistiem ļoti viesmīlīga zeme. Tur... Nu, tā kā tā viesmīlība nav, uzspēlēta, nav, nu, tā kā, jā, mums tradīcijas ir tādas, mums jābūt viesmīlīgiem, bet viņi no sirds ir viesmīlīgi.
2: Uj, maču. Viskārtība, es pa Kanādu nedaudz vairāk, es pētīju Kanādu, starp citu, es pirms vairākiem gadiem braucu ciemos, man tur rādiņi dzīvo Kanādā, un es noskārās starp citu.
0: Kanādā, jā, tā jau ir citu.
2: Kanāda. Un, nē, izrādās Kanādas nosaukums. Kanāda ir indiāņu vārds ciemats. Un, starp citu, Kanāda ir tā īstā indiāņu zeme, nu, kur tad mēs zinām, ja vēsturiks paskatās, tie lielie kari un franči. Franči un, jā, kas tur no Angļa bija, tad tur cīnījās un visu.
1: Jā, tā ir vēstur, tā ir Amerikas, tās un Kanādas daļas vēstur.

0: we're going, we don't need roads.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Labākā mūzika, lieliskai dzīvē.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: 8. oktobrī, šodien ceturtdienā, saule spoži bija Rīgā, arī citviet Latvijā un arī gaisa temperatūras patīkami pārsteidz 15-20 grādi šodienā valstī. Sagaidāms, ka turpmākajās oktobrdienās gan būs kriet mēsāks un gaisa temperatūra nepārsniegs 15 grādu atzīmi, bet ar saskaņā ar Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem šodien varētu būt gaisa temperatūra 20 grādi, ko mēs vairs tuvākajā laikā noteikti līdz gada beigām neizgaršosim. Arī galvaspilsētā sausums un saulains laiks šodien. Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādus, dienvidu austrumu puses vējš visā lēns 4 līdz 6 metru sekundē.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: No 10. līdz 12. studijā

Jā, uzrakst, kas tu būtu domājis, ka šodien būs siltākā diena gadā. Pareizāk sakot, oktobrī. Un pēc tam būs vēsāks. Nē, būs vēl silts un saulains dienas, draugi mīļie. Varbūt ne tik silts ar 20 grādiem, bet ar patīkam sauli arī turpmākajās dienās. Čau vareiz, kad pievienojušies tam papotrajam cēlienam jauna stunda ir klāt. Tad 4 pār 11. Grigāls šī vareiz studijā ļoti labā noskaņojumā, kur nu vēl labāk iet zāzos ielā 120 grāzi pīt sauli kā nekur citur. Tas ir man vēl dubult liels prieks, jo rokā turu daunu kādu, ko piedāvām Origo 30 eiro vērtībā, to nu mēs šodien obligāti izspēlējam. Jā, mēs ar roku rokā ar Origo dodamies dienas gaitās un atskaņojam lielisku un labu mūziku pieliekot arī daunu kādu apsveicot, bet nu pie daunas ir jāteikt un šodien sīva cīņa starp diviem radio klausītājiem. Spēles noteikumi ir pavisam vienkārši, tātad spēle mums ir klasika 10 no 10. 10 vārdiņus nosauc, jums jānosauc pēc iespējas vairāk tie paši, ko nu nosauc pirmī tests, un kurš vairāk to dara, tas tiek pie balvas. Nu, protams, pirmā zvana priekšrocība, tas nu kā vienmēr. Bet ļoti svarīga lieta. Ļoti daudz, piemēram, konkursā zvana uzreiz uz WhatsApp numuriem. Draugi mīļie, nejaucam divas dažādas lietas. WhatsApp numurs ir 28447744, tajā mēs metam iekšā gan video, audio, droši vēstulītes, droši viss, ko vēlamies. Ja? Bet tad, kad nu ir telefona konkurss, telefona līnijas pirmie cipari ir 6. 7. Un tālāk ir tie paši 4-4-7-7-4-4. Tikai tā var tikt pie telefona konkursa, ja? Lieta būs darīta, bet tad, kad es saku aiziet, tad arī aiziet, lieta ir darīta. Tālāk ir, ja nu programmas izklāst līdz 200 Grigāls, pēc tam Mājūks dienvidos līdz 2. Oskara laiks ir pēcpusdien 2-4, Regons Reiders, saldābilots līdz 7. Nē, nu ir skaista un lielais mūzika, jo īpaši tiem, kas pie stūras, kas sadarbietās un kas bauda saules šodien brīvu dienu.

0: Māris Grigālis. Stāriņā Grigāls un, protams, TV3.cv sadaļā sports. Ieskatāmies sporta ziņās un vēstīšanas sasniegumos. Kam nu sakojam līdzi, te no palīdzēs mums plašāk. Ieskatāmies TV3.lv un sadaļā sports daudz un interesanti jauno. Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidula un Roberts Reinis Buncis. Trešdien vakar ASV sasniedza pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru pusfinālu. Mums ejam ļoti veicās un labi iet. Latvijas duets ceturdeļu finālā ar 8-6 pieveica Spānijas vienību. Novēlēsim Katrīnai un Robertam, lai nu izdodas arī turpmāk, kurēs mīkšķi. Savukārt Latvijas basketbola klubs Valmiera Glass Vidzemes augstskola vakardien FIBA Eiropas kausa pirmajā mačā viesos ar rezultātu 77-79. Vau! Wow. Pēdējā sekundē, diemžēl, bet zaudēja Kosovas vienībai Baškimi. Redz, kā divi punkti tikai šķīra. No neizšķirt un vēl kāds 1-2 līdz uzvarēt. Latvijas basketbola klubs Bef Rīga. Tāpat laikā vakardien FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē mājās ar rezultātu 106-83. Sagrāva Plovdivas lokomotīvu vienību no Bulgārijas. Tāda lūk pāris jaunam sportiņām. Plašāk informācija gan TV3 LV sadaļā sports, gan TV3 ziņās. O, tas televizora ekrānos 8. Vakarā TV3 kanālā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Labs ir, mīļie draugi, laižam vaļā. Pareizais laiks šobrīd ir 11:24 minūtes. Gaira zvanītājs jau spēles. Mums ir dāvanu karte no Origo 30 eiro vērtībā. Jāpacīnās spēlē no 10. 10 vārdiņi, precīzi pareizi atbildes un lieta būs darīta. Kurš pirmais zvan puspunktiņu jau saņem un tad nu skatīsim, kā nu spēlē veiksies. Bet ja nu par Origo skaidrs ir viens, pieejam vairāk kā 150 veikali, no plaša, rekorā mērogs, ko nu meklēt, ko nu skatīt, ko nu iegādāties. Pakalpojums sniedzēja no modes, sporta un skaistumkopšanas līdz pat elektronikai, mājokļu precēm un ikdienas pakalpojumiem. Origo ir pieejams arī daudzveidīgas ēdināšanas iespējas. Maltīte kā brokastīns, kā pusdienas, tā vakariņas. Lido, Lido, Ašais vai Mai Sushi, Gambejs vai Bazārs, Beķerēja un mūsdienīgais post, A Food Hall. Tirdzniecības centrs Origo ir ērts un pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan arī ar personīgo automašīnu, ko novieto daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Atklāja sezonas jaunums, krāsas garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tāvā ikdienas maršrutā Origo spilgtākā pieturra pilsētā. 6-7-4-4-7-7-4-4 telefonu numurs. Halo, sveicināt, labdien! Kas man zvanām?
2: Labdien, čau. Svetlāna.
1: Svetlānā, no kuras puses Svetlāna zvanā?
2: No Rīgā.
1: Ok, Svetlāna, tā, puspunktiņš jau uzreiz liek klāt, jā? Tātad mums nereti ir bijis, ka ir neizšķirts, un tad tas puspunktiņš ir zelta vērtē. Svetlāna, tā, labs ir, celšu klausulīti, tātad mums spēlē nepieciešam divi dalībnieki. Halo, sveicināt, labdien! Halo! Halo! Halo, otrais zvanītājs! Kaut kur ir, bet kaut kur nerunā. Halo! Tā, nu, kaut kur atvienojās. Halo, sveicināt, labdien!
3: Labdien!
1: Kas man zvana, kā jūs sauc?
3: Santa.
1: Čau, Santa! Klau, Santa, no kuras puses tu zvani?
3: Mārupes.
1: Mārupe, tā, tepat pierīga. Tā, tad meitenes noteikumi ir skaidri. 10 vārdi, ko nosauc sākumā es. Jums ir pēc iespējas vairāk jāatcerās un pēc tam atkārtojam un sauc jūs. Es piefiksēju, saskaitam kopā un saprotam, kur ir atbildējis precīzāk uz, respektīvi nosaukus vārdiņus. Vairāk tiek pie balsu. Sanāc? Un, ja nešķirt, Svetlana ir puspunktiņu rekord kā pirmā zvanītāja priekšrocība. Tā, 30 eiro vērdā un kārt Svetlana pirmā atbildes 10 smādiņiem, tātad klausamies uzmanīgi. Veikals, nomnieks, galamērķis, komforts, kvalitāte, mode, piegāde, terase, pārtika, zīmols. Svetlana?
2: Zīmolis, pārtika, piegāde, komfort. Mode. Terase. Viss.
1: Viss, paldies, liels tā. Svetlāna, veikals izpalika, nomnieku nedzirdēja, galamērķis nebija, komforts bija, kvalitāte nebija, mode bija, piegāde bija, terase bija, pārtika bija, zīmols bija. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6 precīzi un pareizi nosaukt vārdiņu, Svetlāna. Tā, piefiksējam 6. Tā, Santa. Santa, ir gatava?
3: Jā.
1: Uzmanību. Apmeklētājs, eskalators, lifts, pieeja, kase, dzīvesstils, atlaide, kosmētika, izeja un apavi.
3: Izeja,
1: apavi,
3: dzīvesstils, lifts, eskalators, apavi, ieeja.
1: Labi, tātad apmeklētājs nebija, eskalators bija, lifts bija, ieeja bija, kase nebija, dzīvesstils bija, atlaide nebija, kosmētika nebija, izeja bija un apavi bija. Skaitam kopā 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santa arī šeit ir 6 pareizi nosaukti vārdiņi, Svetlanai 6 pareizi nosaukti vārdiņi un tas nozīmē, ka pirmā zvanītāja priekšroka ir zelta vērtē šis puspunkts. Svetlāna! Santiņ, paldies tev par spēli! Sazvanamies kā citreizīt. Svetlāna! Es apsveicu ar dāvanu kartu 30 eiro vērtībā no Origo.
2: Jā!
1: Paskat, nu, es taču teicu, tā zelta vērtē ir tā pirmā zvanītāja priekšroka, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, tā ir. Šajā reizē nospēlēju Svetlānai par labu, draugu mīļie. Te nu ir spilgts piemērs, jā? Spiežam pa pogām un ka nu pirmais tiekam tajā rindā. Tālāk ir Origo dāvanu kartē. Svetlāna aizskatās, sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Vai biedēja tevi garlaicība, bet augstums nebiedēja? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns, 3 veidi, 200 ml, 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais, 20% 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
9: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par vienu.

0: eiro vai atrod savu jauno televizoru sākot no 399 eiro, kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens tip top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi. Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

11.48 minūtes radio starpiem. No pulkstens un laiks ir nepielūdzams. Tas skrien un skrien uz priekšu. Un nestāv uz vietas. Labs ir arī radio starpiem 12 darbīgās stundas pēc otrā cēlēna, kā allaž un ierastāk. Maijā!

0: uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LB.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV

0: Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mūziku no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mūziku lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
1: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēja spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārimā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.

0: Gatehouse. Klausies Stārvēm Zopas, tu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Gatehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un palutini sevi.
1: Tu esi krustcelējs. Tu vari kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptver.
2: Mamu, ko tu man vēl nepaspēji pastāstīt?
3: Pasaku pasaules vēstnešus. Redz vien tas, kurš tic īstam brīnumam.
4: Vai jūs arī to redzat?
5: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
1: Tev ir labāks plāns.
3: Piedzīvoj fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
5: Sekojiet man!
6: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja! Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
7: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļu spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. cēlienā 11:05 trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļu. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs, Dzelzceļa tūmā.
8: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
9: Cik labi, ka ir dzīvīte?
8: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
10: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Nesen Rīgā satiktais A$AP Rocky kopā ar Seru Rodu Stewartu un arī ar Miguelu 2015. Gada dziesmā Every Day.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Tik silti kā 8. oktobrī, proti šodien. Katru dienu mums rudens turpinājumā vairs izskatās neklāsies. Latvijā gaisa temperatūra visticamāk šogad pēdējo reizi sasniedz plus 20 grādu atzīmi. Turpmāk gaidāms lielāks mākoņu daudzums, biežāk nokrišņi, arī stiprāks vējš. Pirmā rudens lielā vētram arī tuvojas un jau rīt izpaudīšoties sevišķi piekrastes rajonos un tulīt arī ieskatāmies precīzākā prognozē. Šī nakts būs arvien vairāk apmākusies, tad salīdzinājumā ar saulaino dienu. Liels mākoņu daudzums daudz vietu jau līdz sākot no rietumiem. Arī vējš pastiprināsies Kurzemē līdz 18 metriem sekundē, naktī temperatūra 8-13, dienā 7-13 un Kurzemes piekrastē vēja ātrums pat līdz 28 metriem sekundē.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: All this time I've been worshipping the sun. Saul pielūdzam, bet saulē savi plāni. Iešot atvaļinājumā jau no rītdienas, nu, pie mums gaidāms kārtīgs rudens. Jūs jau dzirdējāt laika prognozē, tāpēc šodien smēļamies maksimāli. Un sakām, man patīk.
1: Jūsma ir mani.
0: Un sajūsmu neslēpjam. Šis ir Star FM un Dienvidi.

0: sagatavot. Šobrīd 1:10 minūtes ir 4. 8. oktobrs. Man patīk.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.
0: Man patīk Aina, man patīk Anete, daudz laimes vārdsvētkos meitenes. Sirsniņas vēdzien arī šodienas jubilāriem. Pump up the jam! Novēlējums jums, ja? Technotronic, klasika.

Jordan Davis, Damson Kungi un viņa patīkamā skaņu nekārtība mess. Nē, viss kārtīgs, tikai nosaukums tāds tāpēc tiltiņš, bet D.O.E. Mēs klausīsimies turpinājumā, pēc brīža arī Boo ar palīgā, šis ir The Way I Are.

Timberland. Tima Mosleyam īstajā vārdā. Kurš ir daudz darījis arī Justin Timberlake solo karjeras labā. Arī Justin balss tur ir dzirdām. Un vēl tā ir Keisha Cole, bet šeit. Kā izpildītājs apzīmē DOE on the way I are. Ir šo līdz dzirdamais ir 1:28 minūtes. Solītā būs.

0: autovadītāji pie stūras, tagad varbūt arī varēs mazo kafijas pauzu uztaisīt arī braukšanas procesā vai stāvot sastrēgumā. Par to mums ziņo Kaspars. Lūdzu, Kaspar.
1: Avāriju uz apveceļa starp Ķekavu un Jelgavas vieduktu saskrējas smagais auto ar militāro šito te patriju. Tā kā veidojas pamatīgs korķis, un cilvēki izvēlās citu ceļu, ja virsienā no Ķekavas uz Jelgavu jābrauc.
0: Cilvēki, lai izvēlas citu ceļu, ja negribas laiku nosist sastrēgumā stāvot, bet ja jau tajā es iekļūstu, tad droši vien, ka īpaši daudz variantu citas izvēles nav, bet mēs kaut kā līdzēsim, lai izsinātu to laiku. Te nemirstīgi. Abba. Pērle. Dancing Queen. Laika zobs to neņem.

0: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmē uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Pēc trīs magijas sieriņus reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pēc reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Izvēlies Maieri efektīvus ekoloģiskus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Maieri produkti nevainojamam tīrības rezultātam ikdien. Maieri kvalitāte, kurai vari uzticēties. Meklē Maieri visos lielākajos veikalos Latvijā.
9: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Spice aicina uz lielo izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
11: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodance – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno E aptieka – vienmēr tev blakus.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
13: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
14: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
15: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no

0: 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas īziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10, TV3.
3: Gan satiksmes ziņas, gan visu citu, ko vēlaties nodot pasaulē ar stāriņu starpniecību, sūtiet WhatsAppā 28447744 arī nākamajās stundās, kad studijā būs mani kolēģi. No sākuma Oskars ar 2 stundu pēcpusdienā, vēlāk Egons arī 3 stundās autopilotā, bet es kāpu savā iedomu Ferrari un laižu tālāk. Dzīvē tiekamies rīt no 12. Šis ir James Hypes un Ferrari.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% Iconfit, mīnus 35% Ortomol uzturo bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturo bagātinātājs. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetveikali? Klik! Nav dizaina prasme? Neprot programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
8: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo

0: Tas pats skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats. Pasaules slavenais šovs ir talants. Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
1: Rīgas zeļu cīņas Eirokausa turnīrā.
2: Basketbols, enerģija, rakstos.
1: No 30. septembra līdz pat 12. janvāri.
2: Ātrums, cīņas spars, uzvaras. Eirokausa spēles sāk šeit. Skaties spēles TV6.
1: Skaties kopā ar Lido un Balcija. Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Placebo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Placebo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Tikai trīs vārdi no kādas Placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena. Placebo dzīvajā tiekamies.
0: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Piekdienas naktī debesis apmāksies un sākot no valsts rietumiem daudz viet līs. Putīs dienvidienu rietumu vējš līdz 10 metriem sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 18, minimālākais temperatūra 8-13 grādi. Rīt debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus, brīžiem līs stipri, brīžiem dienvidu, brīžiem rietumu vējš līdz 18 metriem sekundē, brīžiem brāzmas līdz 21 metram sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē, brīžiem līdz 28 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra brīžiem +7, brīžiem +13.

0: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Arī tavs mīlulis klausās ar Radio Star FM pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu un Dino Zoo.

0: 2026. gada pēdējo 20 dienu. Viens cits 20-nieks, pār 20-niekam, 22. Tas ne pēdējais, bet kārtējais. Tomēr ne mazāk svarīgais. Divi klausītāji, divas dziesmas, kā ierasts ēterā, satiksies precīzi 2:22. Mārs ar nāks atrādīsies 2:22. Mārs, čau!
1: Čau, čau, ko var ņemties ar tiem grādiem?
0: Kas ir?
1: Uz Ziemassvētkiem būs siltāks nekā uz Jāņiem atkal.
0: Nu, pagaidīt. Mazā erudīcijas spēle tev. Šis no gada gada man šeit labs pārbaudījums ir. Cik silts, Mārs, bija Jāņos? Neizskaties, nemeklē, bet uzreiz pasaka. Šogad silts vai augsts bija Jāņos? Tomēr Jānis domā. Visu Latvijas laiku vērotāji ir nākuši atzīmēties. Mārts saka, viņam Liepājā 19-nieks. Kāds Rīgā savā autopanelī ir dabūjis. Ko ir dabūjis? Tik sarežģīts tas panels, ka nemaz nevar redzēt. No 19 tev ir. Pēc 100 kilometriem jāpildās. Nu, Mārts, pareizi atbildē. Jāņos šogad bija?
1: Augsts bija.
0: Bija. Es biju Tatra pusē, bija silti toreiz Tatros, šortos es biju. Un man, lai būtu šorti, vajag silti.

Ja piekdienā, ceturtdienā, 8. oktobrī. Lab pēcpusdien. No Kopenhāgenes mums atnākuši sveicieni. Ja Baldonē šobrīd plus 18, tad Kopenhāgenā šorti. Ar grādiem nezinu, bet Mārtiņš atrādās 8. oktobris un vēl šorti Dānijā. Vispār esot plāns līdz novembrim izvilkt ar šortiem. Un tad jauns ūziņas pirks, jā? Mārtiņa, gads kārtējais notikums. Jaunās biksēs Mārtiņos. Līdz tam, vecajos šortos. Šabūzī un Barsong, jeb tipsī turpinājumā.

0: Ej, svetci a Nivero. Mivar, čau!
1: Dobrý, starý.
0: Čau.
1: Lai mīgi, jums esmu nezir silts. Man te Oslo plus 5, lai sliet. Un drūms, rūdens jau labs, sāk jau biekļus nostē. Labi, jā, vienīgi, saulai. Prieka.
0: Paldies, Ivar.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Paldies par ziņu. Tiešām palik žēl tevis, klausoties. Es dzirdēju to drūmumu tavā balsī, tavā sirdī. Un Oslo, paskaties, ne, nu visu nevar Norvēģi gribēt, tas gan. Tas zelta rudens, tas skaistais saulainais te pie mums Latvijā. Tad dāmas un kungi iepriecināsim Ivar ar kādu labu dziesmu. Tev noteikti kaut kas ir padomā. Alla Ivars var pasmaidīt, lai tu var pasmaidīt, lai visa Latvija un plašā Star FM pasauli var pasmaidīt 2022 tuvojās. Uzreiz pēc The Cranberries Linger. Divu klausītāji divas dziesmas ēterā satiksies. Kā ierasts precīzi 2022.

0: Days and Linger. Skaistā mūzika, kas pavada Elīnu viņas dienas gaitās. Viņa saka, es braucu, priecājos par sauli, krāsainajām lapām un mūsu skaisto Rīgu. Kaifiņš. Oslo, tikai to var sapņot, vai neivar?
1: Paldies, super. Es jau smaidu.
0: Nu redz, mums izdevās Ivaram likt pasmaidīt.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Tagad liksim pasmaidīt arī visiem pārējiem. Palēko pilsētu iemītniekiem. Kamēr mēs te smaidām Rīgā, divi klausītāji, divas dziesmas rībinās Star FM frekvencē. Varbūt būs kaut kas mierīgāks. Kas tur būs, to, protams, lemsi tu. Nedaudz arī liktenis pirksts pieskārsies. Jo precīzi 2:22 es gaidu divas dziesmas šeit WhatsAppā. Uz mūsu numuru 2844-7744-222 ir tagad laiks divām dziesmām un diviem klausītājiem. Oi! Tas jau kompliments. Cik labi tu šovakar izskaties. Ne tā esot grupas tanzītas dziesma. To mēs gan šoreiz nedzirdēsim. Un bet ziņ, kā arī ir, uzreiz nenāk prātā. Kas tas tāds par veikumu? Cik labi tu šovakar izskaties. Jā, jo 2:21 ir jau laiks. Nesalīmējās šoreiz. Citā reizē, vai ne? Kā tad? Šodien pirmo dziesmu 2:22 mums ir sarūpējis klausītājs Nauris. Nauri, čau! Def Leppard saka vajadzētu. Love Bites. Dziesma numur 1:22.
3: If you could live in your sense, watch out, live bites.

numur viens Divi Jūtēs Svetība. Sveicien Naurim. Vienu uzvaru Nauris rakstā super, laikam izkod, kā dabūt savu dziesmu ēterā. Laikam gan, jā. Noteikti, Nauri, jā. Ne tu pirmais. Mēs ķeramies klāt pie dziesmas numuru 2222 un Artūrs šoreiz ir tas, kuram ir sakritis, labkritis, veiksmkritis un dziesma numuru 2222 stinks. Walking on the moon. Ja ir my song versions, ir, lai skan dziesma numuru 2.

22. Artur, čau! Sting, Walking on the Moon. Šodien ieskandināja tavu un manu pēcpusdienu. Esot dvēselē šodien abi divi 22 veikumi. Kāpēc nebija 2.22 bīdžēni? Nu jau garām. Paskaties, es pieļauju, ka tu mūs klausies lietotnē un tikai šajā brīdī sapratīs, ka tu esi nedaudz pagātnē. Tā ar to lietotni var notikt, tur var padzīvot nedaudz laika atpakaļ. Bet dzīvojot laika atpakaļ, tu nokavē tagadni. No, cik dziļi pateic šo pierakstu. Citāt grāmatē noderēs tev, kad liks kopā visu Star FM DJ citātus. Paldies par šodienas 2.22. Norvēģijā smaida, Oslo svaida. Mirdz mums arī pieslēgusies no Oslo. Mirdz, čau! Viņi saka, nu vispār jau nav tik traki te Oslo. Nu nesakam, ka tik traki, mēs vienkārši priecājamies, ka mums labāk. Saka, ka visu nedēļu bijis labs laiciņš šodien esot lietas, un tāpēc viss slikti uzreiz, bet tā vispār rēku ir zelta rudens, jā. Un kas to tās tāds par mežu takām Oslo? Austač nav Oslo! Elisabeth Gail turpinājumā labās dienas!

1975 on Somebody Else. Un teo Benjamin and Grosso, Waste Me Time, stāv rindā, saka light. Mums arī ir, kas dziedāms, kas sakāms. Būs iespēja arī mums.

0: dziesma Electric Feel. Uzreiz pēc reklāmas.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar superlieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%. Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%. Biodans – mīnus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
5: Labturība sākas bļodā. Elba Villa holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Villa – tikai dinozo. Iesaka Latvijas Kinoloģiskā federācija.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Start your day like a champion.
12: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

0: Klausies Star Vem Zopastu 1045. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un palutini sevi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

kavēt laiku. Kad tu pēdējo reizi kavēji laiku, bet nevis ielīdzi telefonā? Tā nav laika kavēšana, tā bieži vien ir tāda laika pazudināšana kaut kur te visā visumā, bet tā, ka tu kaut ko dari, bet kavē laiku. Kā agrāk, kad tev ko dari? Es kavēju laiku. Bet tā sajūta ir, ka visu laiku kaut kur jāsprin, ka nav īsti laika, ko kavēt. Nevis kavēt kaut ko, bet kavēt laiku.

Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.

0: Mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59. Kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29. Kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
10: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
11: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu, kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
10: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
11: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 īstādi fórumu uzņēmumā. Elektronizācija 2026. 28. Oktobrī Atacentrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
12: Pērc grite un laimē. Līdz 26. Oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
13: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļu spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. Cēlienā 11.5. trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļu. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs. Dzelzceļa tūmā.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties, vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem?
2: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
1: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai pārmāta tiesu. Radio Star FM Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
6: No rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas piekdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru, brīdiņa sinoptiķi. Piekdien debesis būs mākoņēns, vien brīžiem tas skaidrosies pa laikam gaidām lietus vietām līdz stipri gaisa temperatūra no rīta un dienā pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Naktī uz piekdienu Kurzemē un dienā arī citviet valsts dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumu krastā tai skaitā Liepājā un Ventspilī gaidāms rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmas līdz 28 metriem sekundē. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējams rietumu vēju brāzmas līdz 21 metram sekundē. Sestdienas rītā vējš pierims. Līgā 9. oktobrī pārsvarā mākoņdienas laiks palaikam līdz stiprākie nokrišņi prognozēti piekdienas vakarā. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 14 grādiem.
0: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
5: Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
7: Arī tavs mīlulis klausās ar Radio Star FM pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu un Dino Zoo.

0: Rūmēs nezinājām, ka mums savajam. Jāns Stībels un Gačo. Tikai tālāk. Mēs ar ejam tikai tālāk.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Jaunā stundā iekšā pretī ceturtdienas vakaram. Labu pēcpusdienu, es Oskars Lepers kopā ar tev vēl šajā stundā. Ar labu mūziku, jau tu daļu YouTube. Vēl atzīšanās turpinu meklēt, bet vēl aizvien nav atradis. Neko, I still haven't found what I'm looking for. Pēc tam Temper City Self-Aware, tad būs arī Ankles Crackers un būs arī labturības minūtes.

divas un 15. Tas tas tāds par krekšķīti. Tas ir rudens krekšķis. Par ne self-aware, bet YouTube dziesmu. Sveicens Elīnei. Elīna sadzirdēja Bono.

jūtiet, domājies, ka saņemšu. Jo lūk, par ko domā Elīna, sadzirdot You two still haven't found what I'm looking for. Viņa domā par Sing 2, Dzied 2, animācijas filmu Sing 2. Tas ir no sērijas Viņa arī dzied. Scarlett Johansson dzied. Kopā ar pašu Bono arī šo dziesmu animācijas filmā. Un tagad labo mani, ja es kļūdos. Esmu liels Sing 2 fans, bet Scarlett ir reizis, ne? Vai Bono ir reizis un Scarlett ir laula? Kāds dzīvnieks dzied šo dziesmu? Dzied skaist? Šauba nav.

Un tagad pat vispār jādomā, vai es otro daļu esmu redzējis. Sing do. Nu, visā garumā varbūt noklausīsimies rīt Oskara ceremonijā. Viņš viņa arī dzied, bet tagad ankles crack.

0: Scarlett. Zalointuuk. Bono esot laula. Krišanīne kāds zilonē, nu tur nav. Bet Bono piestāvēt būt ezim, ne? Nu tā, ja paskatās uz Bono, vai laula ir pirmais, kas tev nāk prātā? Scarlett varētu būt laula. Es nepiekrītu viņa kāstingam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Ultra Premium. Holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti Radio Star FM pēcpusdienā.
0: Ja jau par dzīvniekiem, te dziedošajiem. Zaloņu cūkām, mežiem, lauvām un nu, arī tādiem, kas mājās diezgan labi pie mums jūtas. Suņu kaķi. Par suņu bļodi šoreiz. Ko olu čaumala dara suņu bļodā? Tas labs jautājums. Tikko man te IT speciālists Edgars ienāca studijā un es viņam uzdevu šo jautājumu. Un viņš kā jau IT speciālists teica, droši vien, ka iekrita. Jo tas izklausās no sākuma diezgan neparasti, taču interesantākais ir nevis pati cietā čaumala, bet plānā membrāna tās iekšpusē. Tā dabiski satur tādas vielas kā kolagēnu, elastīnu, hialuronskābi, hondroitīnu, glikozamīnu, vīnu. Un tās ir vielas, kas sastopamas locītavās un saistaudos. Elbeville receptēs tiek izmantot funkcionālā sastāvdaļa Ovopet, kas iegūta no olu čaumalas membrānas un paredzēta locītavu cīpas lādes un kažoku veselības atbalstam, tāpēc droši var apgalvot, olu čaumalas membrāna nav nejauša piedeva. Tā papildina uztur ar vielām, kas palīdz atbalstīt locītavu un saistaud veselību. Latvijas Kinoloģijas federācija iesaka Ultra Premium suņu un kaķu barību Elbeville. Meklē to dinozo veikalos visā Latvijā.
2: Ultra Premium – holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti – Radio Star FM.

0: nejakým, ktorý je nepopulár sviedol, ako si Hans Irvins, tāds slick taste.
1: Tas no Sing divi tā dziesma patiek labāk nekā oriģināls.
2: Ko?
1: Ja, tā kā Skarlipiņa labi ieblieza un pats meistars arī. Tad tādā, kā teikt, viņš jau vecāks krieti nekā tajā dziesmā. Viņš viņu izdomāja. Tā kā viņam tā balsts tāda kāda ir un ļoti labs.
0: Es esmu sliktais puika, kāpēc? Jo man Sing divi versija I still haven't found what I'm looking for patīk labāk nekā oriģināls.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: I'm a bad guy. Nu, tas tiešām nepopulārs viedoklis. Klasika. Bet klasikas mēdz piedzīvot atjauninājumus gana labus, lai mēs par tiem priecātos. Te viens tāds.

0: kā Sing 2 ir saražojuši pasaulē labākos kaverus, labākus par orģināliem. Neko Elton Johns ar tikos saņēma satrūkās. Ko? Jānis piemet klāt par Elton John, I'm Still Standing. Viņš saka, no Sing 1 tā versija daudz labāk nekā orģināls. Ārons Egertons viņu tur izpild. Nedaudz, nedaudz. Mēģinot saprast tevi. Tārons Egertons tomēr arī attēlo Elton John. Domā Rocketman. Varētu teikt, ka viņš ir daļiņa no Eltona. Vai labāk? Viens gan ir skaidrs izstāsts, ka rīt Oskar ceremonijā mums ir diezgan skaidrs virziens, kurā tad mēs dosimies mūsu iemīļotajā rubrikā. Viņš, viņa, arī dzied?
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active, 2 veidi, 300 gram iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday, 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi!
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
5: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Labturība sākas bļodā. Elba Vila holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Vila – tikai dinozo. Iesaka Latvijas Kinoloģiskā federācija.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank – mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
9: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga bez piedevā.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Bez piedevām?
13: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
14: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, 1,59 €.
11: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
15: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
16: Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 € Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Tu esi krustcelējs. Tu vari kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
3: Mamu, ko tu man vēl nepaspēji pastāstīt?
4: Pasaku pasaules vēstnešus. Redz vien tas, kurš ticīs tam brīnumam.
5: Vai jūs arī to redzat?
6: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
7: Tev ir labāks plāns.
8: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
9: Sekojiet man!
10: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
11: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
12: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.

0: Pārējām zāpastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un palutini sevi.
1: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar Rīfa apdrošināšanu un Sailun riepām!
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

10 minūtēm 4. Kopā būsim mēs. Ar stāri palīdzību. Regons būs pa vidu mums abiem. Mums vieno. Vieno arī tevi, Elva, vai ne? Elva, šodien dzimšanas diena. Elva, grib dzirdēt sveicienu sev. Elva, daudz laimes dzimšanas dienā. Muzikālo sveicienu paspaid nedaudz egonam uz jūtām un iespējams, ka Zeltstavos matos būs tieši tavs iznāciens. Zeltstavos matos tas pēc 16:00, kad visi lielie sveicieni, lielie prieki arī Ainām un Anetēm mēs sūtam šodien vārddienas sveicienus. Vēl nedaudz aplauz dāmas, jā, lūdzu. Nožēl. Es un 7 kraukļi aplaudējām. Ar aplausiem es tev šodien arī saku paldies par kopā būšanu. Mēs atkal tiekamies piekdienā. Būs arī kinostāsts, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied, būs arī starp citu radiņi, bet tas pēc 16:00 vēl pirms tam viss, kas mums jāizdzīvo gan zoopasta, gan otrais cēliens, gan dienvidi, gan pēcpusdien. Tagad laiks autopilotam un Egonam Reiteram. Zum, zum, zum, zum, rūc, rūc mājās.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 20 3 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Sies Tāda Latvija.

0: Simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandros spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas ar akvaparku Atlantis H2O un kino, ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spahotellid.ee.
2: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem grauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi grauzes. Otrā sezonā. Piekdienās. 9:10. TV 3.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
5: Sešu vakarā, ja mums te arī viss notiek. Izstās, ka notiks arī tuvākajā diennaktī. Ar stipriem vējiem te būs jāsadzīvo tuvākajā diennaktī. No rietumiem nāk augošs ciklons. Piekdienas naktī un uz sestdienu pirmā rudens vētra. Tas gan labi iepūtīs 13-18 metri sekundē vietām Kurzemes rietumu krastā, tā skaitā Liepājā, Ventspilī, 24-28. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākā daļa 16-21 metri sekundē. Sestdienas rītā vējš būs mierā jau mājās. Tā, gaisa temperatūra. Mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs. Gaisa temperatūra, kā kurā Latvijas vietā. Nu, nekas tāds baigi dieši nebūs. 8-13.
6: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
7: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja tu atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Seb banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
9: Ego Traders.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: nogrimt vasarā, tad vēl arī jau. Braucam kopā, pēc sešiem vakarā. Čau! Ūmaņu gātu vienības gātu, tur mēs esam tikuši galā ar avārijas sekliktēšanu vai joprojām lēnāks brauciens. Brīvības iela, te viss ir skaidrs, brīvības iela nav brīva. Jau kopš četriem dienām stari klausītāji nāk ar lielu jautājumu. Kurš izdomāja uz brīvības ielas krāsot pārējais? Ceturtdienas vakarā, ap 4:05. Uz pirmo jozlu trīs reizes un līdz ar to pamatīgs korķis jauno VF tiltu līdz pat Juglai. Jolanta, piemēram, stundē esot braukus uz Juglu šovakar. Braucam kopā. Ilgāk laiku būsim kopā tādā ziņā faršai, ne? Pēc sešiem vakarām tā aina ir tāda. Ainām pienākas sveicieni. Ainām, Anetēm, sveiciens vārdsvētkos un daudz baltu dieniņu vai man dieniņu arī tavā dzimšanas dienā. Ir viena brīnišķīga rudens dziesma, bez kuras mēs nevaram iztikt, tad, kad labs krāsojas. Un tam labs krāsojas ir muzikāls pavadījums jau 45 gadu garumā. Tā dziesma sauc Tik un tā. Un tā bija numur 2 dziesma. Zinu, mēs numur 2. Mēs esam reāli. Tas ir padomu Latvijas stāsts. 81. Gads, kā tu šitā dziesma var ielikt numur 1. Nekas nevar.
1: Čaļi pavēc, numur 2 augstāties, ko mēs varam izspiest.
0: Un tiem stabulniekam šodien dzimšanas dienu.

otrā balss dienā es. Tā ir Ritrends un Sabolnieks. Savā dzimšanas dienā viņam šodien būtu 81. No viņa atvadījāmies 2012. Gadā. Vienmēr būs 66. Pēc 6. Vakarā, 18 un 8, Sigons Reders stāriņa autopilotā laidīs tālāk ar Celebration gabalu. Tomēr arī Cool the Gang jāiespēlē, jo Rhythm Blues, Soul Funk, Disco, Blitz, Cool and the Gang dibinātājs, amerikāņu dziedātājs, dziesma autors un basists Roberts Earls, Cools Bell. Šodien svin dzimšanas dienu. Īhā! Viņš 50. Gadu puika. Celebration! Celebration!

Bet pazīstams visā pasaulē. Ierakstīja vārdu Bruno, un kas tev liekas ārā? Bruno Mars šodien 141. Dzimšanas dienas. Vai citu viņa īstais vārds nav kāds Bruno Mars? Peters Jeans Hernandez. Skatos Bruno Mars. I just might.

0: I Just Might. La 40 de firme, ia zi-mi și antena. Vreau să-mi copam. Să vedeți, stare în autopilota. Vreau să-mi copam. Nu, labi, ka šeit stās no serijas, ka viss labi, kas labi beidzās. 29257 Ozols nāk ar sveicieniem. Samariešu vadītāja ir automašīnas numurzīme OH65. Jākāp jārā no telefona, kad brauc mašīnā. Pārbrauc krustojumu skatoties uz savām pēdām vai uz telefonu. Es nezinu, uz ko skatījās rakst Ozols 2 sekundes un būtu bēdīgi gan man, gan viņas vadītājiem auto. Nerunāsim te par veselību. Liek piebilst... Tur viņai bija dodēt ceļu un ātrums krietni virs 30. Ne tev ceļš, ne tev ātrums. Paldies. Nepazaudējamies telefonā. Starp citu, kā mums ar Ūmaņu gatvi un vienības gatvi tur avārī saks ir likvidēts. Jā, Sindī?
1: Vakars ceļa ziņās. Virzienā uz Čiekurkalnu pāri Zemgaļa pārvadam, kur nobrauc lejā uz Gaujas ielu, aizbrauc aizdedzies kravas auto. Visticamāk, trīs kaut kur stās smalā var veidoties bīstamas situācijas.
0: Paldies, Sindī. Jākās vācāps 2847744.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Nu tiešām labākā. Jo šis beidzot numur viens no YouTube. 88. Gads, 8. Oktobris. YouTube ar savu 12. Singlu. Beidzot nokļūst apvienotās karalīs singlu top pirmajā vietā. Kas interesanti, mājās Īrijā un pār dīķiem Amerikas Savienotajās valstīs. Tur jau ir bijuši numur viens. Manum video without you ir numur viens. I still haven't found what I'm looking for ir numur viens. Where the streets have no name ir numur viens. Beidzot, ar šo dziesmu numur viens arī apvienotie karalistē. Yeah. Desire! Klasik no YouTube. 38 gadiem.

0: probleem. Stāriņa autopilotā 6:20, 4 minūtēs. Braucam kopā. Jautājums, kurā vietā tas smagais degošais brauc?
1: Uz Čiekurkalnu pāri Zemgaļa pārvedam, kur nobrauc lejā uz Gaujas ielu. Aizbrauc aizdedzies kravas auto. Visticamāk, drīz kaut kur stās smalā var veidoties bīstamas situācijas.
0: Paldies, Indi! Par to brīvības ielu. Brīvības iela jau no 4 dienā nav ātrākais brauciens no darba uz mājām. Tad galvenais iemesls ir pārējais atjaunošanas darbi, krāsošanas darbi. Un tad jau kopš 4 dienām Stāriņa klausītāji nāk ar stāstu par to, ka varbūt ka nav pareizākais laiks, ka otra puse nostājās un saka, bet nu vajag savus laiku. Tajā pašā laikā Andris no Īrijas nāk ar sveicieniem.
2: Ja cilvēki Īrijā gaidītu to sauso, to saulaino dienu, lai uzkrāsot līnijas, mums vispār nebūtu līnijas.
0: Ar balo brigādu laikam tālāk. Backseat, pēc tam dziedāsim līdz galvenajam jā.

0: Mūzika,
1: mūzika, un tik karšta kama. Zinu, tev nav galvas, sirdī ļaujos. Vienā dejā mēs te laižam. Čau, Arvi! Nē, vēl nebija. Arvis man vecpā prās, vai plasībā spēle nokavēt. Plasībā spēle būs ap 6.45. Trīs vārdi. Tev jāatpazīst dziesma. Plasībā trīs vārdos. Ap 6.45. Pirmdien bija bez tevis nekas. Otradien bija no gravitācijas neizbēgt. Un vakardien bija atceries mani vajadzības. Kas būs šovakar, to 6.45 skaidrojam. WhatsAppā 28.47.44. Pagaidām klasika no Daryl Hall un John Oates. It was You Make My Dreams Come True.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai tev kādreiz ir prātā iešausies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Seb Banka palīdz uzņēmējiem spert nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Seb Banka.
5: Svaiga, bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
11: Virši, turpina darīt.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
13: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
14: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
15: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Bloom uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Bloom 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Bloom Luminor LV.
16: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārimā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotelid.ee.
17: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
18: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
7: Digitūvi par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
18: Šobrīd vakar saule riet, elektroniskā mūzika no Vācijas, skatūs vārds ir Orbit, nejaukt ar Orbital, Orbit, viņš saka, ka viņš rada mūziku nevis tāpēc, lai kaut kur izlaustos, bet tāpēc, ka viņam vienkārši ļoti patīk mūzika.

0: mazais Bon Iver, ne? Orbit, elektroniskā mūzika no Vācijas. Berlin. Es biju uz Berlīnu, es biju nezinu, es tāriņam autopilotē. Braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Tā, iestājam kopā. Brīvības ielas, saprot, joprojām lēna, kas ir uz Daugavgrīvas ielas no Uldes sveiciens. Daugavgrīvas iela centra virzienā no Daugavgrīvas šosejas pie Valeriem. Kā sāks korķis tā? Dzīves korķis. Par kur tu zini, kas tur ir atgadījies. Kas vēl saps 2847744. Es tam citu WhatsAppā man vajadzēs arī pareizo atbildi uz dienas jautājumu placebo trīs vārdos spēlēt.
2: Jauda, nostaļģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa placebo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli placebo trīs vārdos. Radio Star FM autopilotā 18.45. Tikai trīs vārdi no kādas placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. Oktobrī Xiaomi Arena. Placebo dzīvajā tiekamies.
0: Placebo dzīvajā tiekamies. Un tas būs drīz jau nākamā piekdiena, 16. Oktobrī, Xiaomi Arena. 30 gadus skatuves. Un tad dabūsim visi bestelfiņi. Placebo te ir bijuši, droši vien kā atcerēsies arī iepriekšējās viesošanās reizes. To tik melnā acu krās, ja. 16. Oktobris. Biļetes, starp citu, var dabūt biļešu servis LV. Un stāniņa klausītāji par biļetēm nemaksā. Pirmdien, placebo trīs vārdos, bez tevis nekas. Without you and nothing. Tad mums bija no gravitācijas neizbēgt. Special K. Vakardien bija atceries mani vajadzības. Special needs. Kā šovakar. Pats ap sagatavots, ja? Tev jābūt pirmajam. Tu būsi pirmais. 2847744. Seko policijai mājās. Seko policijai mājās. Pasīko trīs vārdos. Seko policijai mājās. Kāds man visu laiku raksta. Every you, every me. Jo vien vakar jau vajadzētu būt arī tam, vai ne? Vēl viens ir jau ar mī. Sako policijai mājās. Jau man ir atsūties šos vārdus. Sako policijai mājās. Bet man ir arī pareizi atbild. Beautiful James, nē. Nancy Boy, nē. Pareizās ir pareizās atbildes. Un pirmā pareizā atbilde. Laura! Kas tā ir par dziesmu? Seko policijai mājās. 2, 8, 1, 4, 5. Laura!

0: pats Brains Mogo komentējis, ka tas viņiem radies pavads dziesmas ideja radies pēc Islandes koncerta. Vārā satiec visus tos redzēju koncertā. Jātīk tā, protams. Viss tu vārā nesatīks, bet tā ideja satiec bārā tos, ko tu satiki koncertā. Tad jūs kopā piedzirties. Ņemot vērā, jums galīgi nav ko darīt. Kaut ko pilnīgi stulbu. Gadījumā dodies sekot policistam uz mājām un aplaupīt policistu māju. Tā dziesma ir sasaucas. Follow the cops back home. Varbūt, ka šodā būsim dzirdēt dzīvajā. 16. Oktobrī mēs tiekamies. Ar citu plēsībā trīs vārdos mēs spēlēsim arī rītvakar.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. Oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
7: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
8: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar pašolaik jau sadalīt.
12: Tik reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts.